נכון, גם היא נלחצת. תגיד נכון, אין ביטחון בזמן העצב. ושוב כמו צו תמיס את כל חייך על הגב. וזה כואב ואין לי טענות,